Mundo, mundo, mundo. Tete o maesinda, mkefika na stange, wangu karesha. Tete o maesinda, mkefika na stange, wangu karesha.